مش عايزين الشعوب تصدق افكارهم الخبيثه. كل ده متخطرته من زمان، كل ده متخطرته من زمان، واحنا بنصدق.